Sunshine, në sa mjo start në notë i zdanje në qauan tina sponsor i rënau Citroën jafton uva, i vejmiki se zadë nos uva si do të vasë qasot. Dina se qitë për të gëdisët i septimbri zavë Shqiprit poslid njët rabotën dinot uva rabotën në nidela. I dine si më me super muzika Zavas, kyqe me Elderbru, Këmadone i Kylie Minogue, Jonas Blue, në prit hodnë, vrime zë dëbausa, X Powerplay në antina, I Wanna.

Elder Brook, sot Staring at the Sun, voqau Antina, sponsor i Ranaus, Citroën, jafta nuva. Në kraja të dove rabotën din, zavazhima me hip-hop kralica të Madonna. Vojuli godinava gobjeve 15 sitjot album Confessions 2, kako prodoshi një në albumot Confessions on a Dance Floor od vilja di peta ta godina, në albumot e isu rabot këta sot lična ta Kylie Minogue, së rabot kakoja definitivno një dhe dostasuvashe, i vegina Antina, so Love Sensation.

King Harry Love, brudem vë Amerikë me tërën shëndin Zed The Supremes. Vë 91 vë Amerikë izdate në singlot në Nirvana Smells Like Teen Spirit. Ne u qikuvani u të uspekt në pesnata kje godone se albumot Nevermind në prvo të misto në album skatalista nastan shto se smeta za moment koga alternativniot rock vlegua vë trend. Vë 88 në ovoj den Phil Collins e në prvo të misto në britanskata lista so hitot Not The Mindbenders, A Groovy Kind Of Love, od filmot Buster vë koj glumi i samiot